0: akamani maguasu se wonso mi we ikamini babia mi wo mi reza wonso mi we
1: uti oha echi ponkno ni fm
0: wonso mi wo aya wona wonso mi mu wonso mi wo Jesus, aya wona wonso mi mu ape on sabasana woman sununti